0: Malarmat terjukan oleh Rahmat bin Kasalmatan. Mewah kateng, sanak kateng epon Gusti Rasulullah. Bun satu je parsa pesapet malarmat ter oleh kerahmatan bin Kasalmatan.
1: Gak.

0: ben boleh sejelepon kusteh sebeda kitab nun buat lo si asalipun muntut atau bengalak berdeneng e kitab sonusinya mana e patut kitab nur buat suap wani e gagi
1: si nempen agung manfaat
0: apa-apa maren lagi di kopak.

sapa de kata pun ku terak rengakung de alili. Sing neras sinoleh de sejerbu de kidi kali. Bersemasa si merengakin. Le kencana li pada ki bermula saya buwar se sebu tahun kencanan. Sepada si abak tedak ku terak tulang rengakung sebu kenco sebu tahun kencanan garo. Oh, okay.

Nalikan amang kenratin bagus ke panik ampun. Sami-sami sasrengan ampun ni teonta. Kakan dan antuk nak dek nak kerabu asmanakoh.

nantuke ponsa pada ajunan sang Ratu Ara. Mangkin pas langsung cabis matur de sasira sang Ratu Arab ke panik kapamator.

0: maca nyap-nyap kasampera. Mun selambek madecek ke ngai mata rosak kapekera. Kana kakan degi semakin debu pon Abdul Muttalib. Mon kunlin beli nak Abdullah aja sekalin tu canda bu nak Abdul Muttalib dek sahabat zaman. Mana kau?
1: Dah.

Yang pada seseta ataupun sebuah umur. Artikel kandungan Ratin Abdullah ki umur petong bulan. Dia ambil artikel seta. Artikel seta ki.

0: Enale kane lahiraki putra panikna ampun sobung salasetong oreng namung sibede malaikat ing kina semakin laju eram pak asang malaikat
1: male malo.

masa ampun ia ben kustera tula ben Abu Talib. Depak de majid pas aku lotor ke kapi sasaka sontuk-sontuk ampun ngelotor ke kapi. Siapa ni kaki?

0: Saampun pas cekap boleh, saya masjid-masjid ke arwah tempat boleh. Loh, pas heran ketun, ini lupang kini pun sang pada warab Abdul Mat. Ketun, bodoh, patang kopo ini. So, apa ni, kan lupang kini pun Abu Talib ke.
1: Ningal leteng kaya masjid.
0: Ya Allah, mangki dek tengkap pun masjid, mari akrutus pas cekap boleh. Sapa ni ke keton cang parbu Arab engker? Oh lagi.
1: Engkang asu jodoh daya paranteng kah
0: abah
1: foto engawa.
0: Allah keton ini bangkir Abu Talib doh. Baran beremah datang putar ya. Mak lacu pas masjid cukup boleh mara sujud. Keton makin sang parbu Arab king.
1: Putar nesik grawe nangasuk.

single kas ilang setengal ka tu. Do kini ka pas kasuhan Allah Taala. Teruk ngidi ngakidak ka Gusti Rasulullah ka. Oh, okey.

Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, takutlah kamu akan akibat berbuat zina, sebab di situ ada 6 perkara, yang 3 diberikan di dunia dan 3 lagi diberikan di akhirat. Adapun yang 3 di dunia itu ialah hilangnya sinar di wajah, berkurang umurnya, dan terus-menerus dalam kefakiran. Sedang yang 3 perkara di akhirat itu ialah mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa yang jelas, dan azab neraka." Hadis riwayat Baihaqi.